Hallelujah. Thank you, Jesus. Ele maftianga o loto o tina o talavoi e te te iloa I le malosi ma le mana o le angalei o le tua. E te mi fo ia, like for example, le pela o pese ia le utata aneia, pese fo inga le mo meo memories e mana tuina ia. Ia tina te tono a inga, teimi e mamai e te maiti, teimi e avele fale mai e. E pei e tala tala mai a ia, ia le mo mea ta o le alofa, mea ta o le alofa muti muti vale, ma le alofa e le uma, teimi e mamai e ai, ia ma e le ngata nga, e se le mana ia mea lea, e pole ale e te roi nga lava lima le pa ia tō lima le tangata alofa e te imi e te mna o minga e e pole awe ale tō tele o tangata I o ma o o e alofa tu e pe e

0: spirit, o le atua, o le nganga lava ia, o e tapua ia te ia, e tapua I le nganga, ma le whamaoni, truth, o le mea la ni tau whae kule tala, o isi taimi, o wha lango lango tele ia, ia tātou ia, wha pea, o le kupa mai vai, pāra tātou le iloa, o loo ia I nale ma malu, ma le malosi, ma le matau tia, o le atua le tina. Alta ma isi temi o le ko angai fai mai lima I longa ia malosi a ngalo ai o le malosi a to toa e mai le nganga pa I o le toa to to no le nganga tanga so I'm just saying for ngali onga o le role le kong we tonga pa o to to no le ngalo wenga le toa pa o to to no le the body of Christ there are no favorites but the one thing that we know Tato te fe lango lango mai. Il tutono le tato savalinga. Langa le isa se tu fa maunga. We need one another. And we need a shoulder to lean on. Fa gwe lau ka le la me wawo I fa pea ka ka nwa.
1: O le nitu te tal noa e po le alme uta o le tina o le tupa vai vai. A le uo soa tata noa te uo o ia me. Anyways, o le aso ne, e fa longo longo mai tina, I o le aso ne, e fa pitoa mo o tau. O le atu e tatu le pese le, e fa longo longo mai, fa fi tai lava mo o tau tina, o a o tau. Le ma fuele o la o le.
0: Amen. Amen. To the

0: O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo'i le langolango a le New Zealand On Air.
1: Leo wa afatonu lava le tulaisi fumalitasi e le tautua fa uopea le si ufonga o laumua Wellingtone. Ilungo le ala leo le tasi onu tesi ma le tasi fa mo. Fa pele mai moanga ilungo tata wala ata. Facebook, ma le tata YouTube, ma le tata website. www.samoacapitalradio.co.nz. Ya, manatu. Lo solong manu ya fuwa fuwa nga mata le yaso. Ya, maise o le ne yaso nga fuwa ya imata o New Sila. Ya, le yaso sifun malitasi. Le masina o me lua afe lua sifun maliono. Ya, onisi watunu o le sapati le nei. O le yaso sao tinari nei ya te utou. Nisi watunu o le lato wa